Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Givet ava, und ava, und svato ogoro vorda. Amen. Mir sioms.
1: Un apto ogoro.
0: Brogen mosa, shudin bezenza. Gudu noi, un atseras, apostolo, un evangelisto, Mateo. Heit un mocet visas tautas, kristēdami tos, un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Soka kungs, broļi un māsas, užalūs mums savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz sugrākojas ar dūma vārdiem, darbiem un nolādību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Todēļ es lūdzu svēto jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dievu, lai apsažāloj par mums visvarenais dievs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gods Dīvam augstumos un mīļas vieras zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo lielē Tava gūdība, Kungs Dīvs, dabasu karali. Divs visvarenais tāvs, divs vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, divs dīva jārstāva dāls. Tu nūceļ pasaulio grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaulio grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs, tu esi augstais. Jēzu Kristu ar svātu goru. Dīva tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dīvs savā naizsakamajā žālsirdībā tu aicinoji muitnīku Mateju izvīlījot jū par apostolu. Ar jo lūkšanam dūt mums, tai pat sekot Kristum un kļūt cīnīgim, stingri turētīs pie tevis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīnībā, divs visos mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostula Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, es gīvsteknis kungā jūsus lūdzu, lai jūs dzīvotu to aicinojuma cīnīgi, kurā jūs esat aicinoti, visā pazemībā un lānprotībā un izturībā pacīšot mīlestībā viens otru. Centitēs uzturēt gora vīnēbu ar mīra saitem. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, tāpat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerībai, ko dot jūsu aicinojums. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir dīvs un visu tāvs, kas ir pori visim, caur visim un visūs. Kotram no mums ir dūta žielestība saskaņā ar Kristus dovanas māru, un jis īcēlē citus par apostolim, citus par pravīšim, citus par evaņģelistim, bet citus par gonim un mocētojim, lai svātūs sagatavotu kolpošanas darbam, Kristus mīsas būviešanai, ciku mēs nonoksim pie vīnēbas ticēbā un dīva dāla pazēšanā, līdz pilnīgam cilvēkam, līdz lielumu māram saskaņā ar Kristus pilnību. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība dīvam.
0: Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Dabas es ludinoju dīva gūdu, un dabasu jums daudzinoju rūku darbus. Dīna dīnai dora zinamu vordu, un nakts naktei pastosta viesti. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Tos nav taidas runas un nav taidas valūdas, kuru balss nebūtu dzieržams. Pa visu zemi ir izgojusi tūs skaņa un tūs vordi līdz pasaules rūbežam. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dīvs, mēs tevi slavējam, kungs, mēs teicam tavu gūdu, tevi slavēja gūdpilnais apostolu koris. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā, īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzēja pie muitnēcas siežot cilvēku vordā Mateju un sacējam, sekoj man, tas pīsacēle un jam sekoja. Jam siežot mojos pie golda raugs anoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizei to radzēdami jautojo mocekļim, kopiec jūsu mocētojas āt kūpā ar muitnīkim un griecinīkim. To dzieržot Jēzus sacēja, nav uz veselim cilvēkim vajadzēks orsts, bet slimim. Ej tev mocitās saprast, es vielēju žēlsirdību nav uz upuri. Es nāsu nocis aicinot taisnīgos, bet griecinīkus. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu.

Atskūtinot svāto apostolo un evaņģelistu Mateju lūksimēs. Kungs Jēzu palīdzi tavim ticēgim stingri turēties pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Tava evaņģelija sludinotojam dūt spāku un drūsmi tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un kvālu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Uzmudināju savus ticēgajos ilgas glob dvieseles, lai īpiet savu mīspiem ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Esi nūmūdā par saviem izraudzētim to vorda sludinotojim, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dovoj mums visim svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namierstēgot vieseļu pestēšanu mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, kungs, lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim Aivara nūdumā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Konstantīnu, Emīliju un Joni, kungs dovoji mūžai gūdzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu madīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, kur jūkrojam. Šo zemes un cilvēku rūku darbā, un kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lielšu jūdiņu un vienu noslāpumu, un mēs kļūstam tos dzīviskības dalībnieki, kas esi labi ievējis pie mūsu cilvēks par labu. Slavēts esi, kungs, jūsu madīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēļņu, ko tu upurējam. Vēļņa kūka un cilvēku rūku darba augļu, kas kļūst mums par goregu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un sadrīktu sirdi, lai mūsu upers šudiņ. Tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un Jūsu upuri.
1: Lai kungs pieejam šo upuri un tavam rūkam, par kūtam slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

0: Gūdinu jūs svato apostolo Matėjo pīmiņu, nasam tev, kungs, savus lūgumus un upurus, un pazemīgi lūdzam, uzlūkojas savu baznīcu, kuras ticēbu esi stiprinojis ar apostolo mocēbu, savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūši. Ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jo savu baznīcu tu esi cieļis uz apostolu pamata, lai vienas zemes tēmi užam ir tava svātuma zēme, un visiem cilvēkiem sludinājas dabas un mocēbu. Tu Dievu tagad un mūžīgi liedz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir tavas gūdības pilnā. Hozanna augstumos svietīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumos.

participatīs svāci kvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta

Leidsiga veda pjec vakariņom, izpaieme bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas no slāpumus.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšam celšanos, līdz par to jātnokšanai.
0: To piecpimi nūk, jo novi naukšana celšanos upuriem tev, kungs, un dzēvības maizi un pestēšanas bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus to vēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātpulgora sapulcinot un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visas, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums slēdzelību mūžīgajā dzīvē, lēdza ar svāto dīva dzemdēto jauno Māriju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apustulim un visam svātajiem, kas tev ir pateikami numūšim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam savu to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu ģimā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā, ir visas guds un slava visos mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļauju sakam, tavs mēlis, tu kas esi debesīs, svietēts, lai tu tos vārds, lai no to valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiveid mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļaunā. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žālstiebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoju Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostoliem mīres jums atstojas savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļai īstēt dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēvē un valdi mēlšu mēlšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar to karu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pīmšana, lai tevinē mani navestīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdēbā, lai sorgoju un dzīdinē manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordumu un dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzēvei.

0: Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīka lietas dalībnieki, ar kādu svātais Matejs savā nomā uzjēme pestētoju. Dūd mums vienmēr atsajaunot ar tava dāla snāktu barēbu, kurs nocis aicinot atsagrīst navas taisniegūs, bet grieciniekus. Kas dzēva un valda, mevšu, mevšu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laikam.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs svietēvis varenais divs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju pat īvam.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam Ernštreitam par dzejuļu krojumu lībīšu balādis. Žūrija lēma balvu mokslā piešķirt Mildinu mokslinīcei un pietnīcei Igaunijas mokslas akadēmijā Darja Popilītovai par mākslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainēja gultīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas bolvu zinotnī sajam viens no vadošiem pietnīkim saliedzinošos viesturiskos sociologijas jūmā Zenons Norkus par divam zinotniskajom monogrāfijam Lelo restaurācija 5 komunistiskos transformācijas saliedzinošos viesturiskos restaurācijas socioloģijas skatījumā un 5 komunistiskos transformācijas Baltijas valstīs restaurāciju pieeja saliedzinošajā viesturiskajā socioloģijā. Kotras bolvas apjoms ir 5000 eiro un tos plānots pasniegt godskortajā Baltijas asamblējas sesijā šogada 22. Oktobrī Tallinā. Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo raizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēbā bolvas, gūdenot pašvaldēbas, kas ar konkrētom iniciatīvom veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakolpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Golvu no bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakolpojumu sniegšanā sajāmja Daugavpilī valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts pīrokstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts īdzēvotojiem ļauj ārtaip īteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēļējoties savu piemērotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēbā organizē Latvijas Republikas tīsēbs sardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisku aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļs, Dienvidu Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novada, Kroslavas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Rēgas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu Sosnovska Latvāņa izplatē Buļeivonu novodā, pašvaldēba noslēgusi lēgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldēbai piederošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogustā. Lēgums noslēgts pamatojoties uz cenu aptaujas Sosnovska Latvāņu ierobežošana Leivonu novoda Jērsikas pogusta un Turku pogusta zemes īpašumos rezultāti. Izpildis termiņš līdz 2027. Gada 30. Septembram, bet kopējo lieguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju apsekoja ar latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildēgs ar latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojis.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dienā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies būs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs mums dot nevis tik, cik esam nopelnījuši, bet visu, kas mums ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Vai mēs spējam priecāties par Dieva labestību? Evaņģēlija stāstu par pēdējās stundas strādniekiem komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dievs ir lielāks par mūsu bailēm. Sandra Kurpenko palīdzēs noskaidrot, kā šaubas var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. 20. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Alleluja! Atver, Kungs, mūsu sirdi, lai mēs uzklausītu Tava dēla vārdus. Alleluja! Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja šādu līdzību. Debesu valstība ir pielīdzināma namatēvam, kas rīta agrumā izgāja salīgt strādniekus savam vīna dārzam, un viņš vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, sūtīja viņus savā vīna dārzā. Un izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja citus tirgus laukumā stāvam bez darba un sacīja viņiem: ejiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. Un viņi aizgāja. Bet viņš izgāja atkal ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus stāvam un viņiem sacīja: ko jūs šeit stāvat visu dienu bez darba? Viņi atbildēja: tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Viņš tiem sacīja: ejiet arī jūs vīna dārzā. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam pārvaldniekam: pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, sākdams no pēdējiem un beigdams ar pirmajiem. Un kad piegāja tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, viņi saņēma katrs pa denāriem. Bet pirmie pieejami domāja, ka saņems vairāk, tomēr arī viņi saņēma katrs pa denāriem. Paņēmuši to, viņi kurnēja pret nama tēvu sacīdami: šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu viņus pielīdzināji mums, kas iznesām dienas nastu un karstumu. Bet viņš, atbildēdams vienam no tiem, sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristu, šodienas evaņģēlijā Jēzus mums stāsta līdzību, kas sākumā šķiet gandrīz netaisnīga. Viens cilvēks strādā visu dienu saulē un karstumā, cits ierodas tikai 11. Stundā, nostrādā vienu stundu un abi saņem vienādu algu. Mūsu cilvēciskā taisnīguma izjūta uzreiz protestē, ka tas nav godīgi, un varbūt tieši šajā protestā mēs atpazīstam paši sevi. Cik bieži arī mēs Dieva priekšā dzīvojam ar savu apriekinu, es taču tik daudz esmu darījis, es esmu bijis uzticīgs, es tik daudz esmu cietis, es visu mūžu esmu kalpojis. Kāpēc tam cilvēkam, kurš Dievu atcerējās, tikai dzīves beigās tiek dota tā pati žēlastība? Nemanot, sākam rēķināt, salīdzināt, mērīt savu nopelnu ar otra cilvēka nopelnu. Bet Jēzus šodien jautā daudz dziļāk, kāpēc tu skaties uz otra saņemto nevis uz to, ko es tev esmu devis? Aicinu pievērst uzmanību kādam ļoti svarīgam vārdam līdzībā. Namatēvs ne tikai no rīta iziet meklēt strādniekus, viņš iziet vēl 3. Stundā, 6., 9. Un beidzot 11. Stundā. Viņš iziet un meklē cilvēku. Var teikt, tas nozīmē, ka Dievs nav tāds kungs, kurš sēž savā namā un gaida, lai mēs paši pierādītu, ka esam viņa cienīgi. Dievs iziet mums pretī, viņš meklē arī to, kurš ir nokavējis, arī to, kurš visu dienu stāvējis smalā, arī to, kurš pats vairs netic, ka viņam ir vieta Dieva vīna dārzā. Un man šķiet, ka tieši šeit slēpjas šī evaņģēlija lielais mierinājums. Varbūt kāds cilvēks šodien domā, es esmu par vēlu, bet par vēlu atgriezties, par vēlu sākt no jauna, par vēlu lūgt piedošanu, par vēlu kļūt citādam, par vēlu tuvoties Dievam. Bet evaņģēlijs saka, 11. Stunda Dievam nav par vēlu. Dievs neuzdot jautājumu, cik stundas tu esi nostrādājis. Viņš jautā, vai tu nāksi man līdzi. Un tomēr šajā līdzībā ir arī otrs cilvēks, tas, kurš strādājis visu dienu. Viņš nav slikts cilvēks. Viņš ir bijis uzticīgs, taču viņa sirds kļūs smaga ieraugot, ko ir saņēmis otrs. Tas ir ļoti smalks grēks, nevis tas, ka man pašām kaut kā trūkst, bet tas, ka man ir grūti priecāties par to, kas labs ir otram cilvēkam. Varam uzdot jautājumus, kāpēc viņam piedeva, kāpēc viņu pieņēma, kāpēc viņai Dievs deva vēl vienu iespēju, un tad Dievs saka vārdus, kuri varbūt vissvarīgāki šajā līdzībā. Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Dievs it kā jautā, vai mana labestība pret otru tev atņem kaut ko no manas mīlestības pret tevi. Nē, Dieva mīlestība nav pīrāks, kuru sadala gabalos, ja otram tiek lielāks gabals, manējais nekļūst mazāks. Dieva žēlastība nav ierobežots resurss. Dievs nevar mīlēt vienu cilvēku tā, ka otram paliek mazāk mīlestības. Padomāsim, varbūt mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs Dieva attiecības ar mums pārnesam cilvēku taisnīguma mēros. Mēs domājam, es došu tik, cik esi pelnījis, bet Dievs saka, es tev dodu nevis to, ko tu esi nopelnījis, bet to, kas tev ir vajadzīgs, lai tu dzīvotu. Tāpēc pēdējie kļūst pirmie. Ne tāpēc, ka Dievs nicinātu pirmos, ne tāpēc, ka uzticība nebūtu vērtīga, bet tāpēc, ka Dieva valstībā cilvēka vērtību nenosaka viņu nopelnu daudzums. Pēdējais var kļūt pirmais tajā pašā brīdī, kad viņš saprot, ka man nav ar ko lepoties. Es dzīvoju no žēlastības.
Un varbūt arī mums šodien jāatgriežas no savas rēķināšanas pie žēlastības, jo beigās mēs visi gan tie, kuri Dievam kalpojuši visu mūžu, gan tie, kuri viņu atraduši tikai dzīves beigās, stāvam viena un tā paša kunga priekšā, ar tukšām rokām. Un tieši tad atklājās evaņģēlijas skaistums. Dievs neapbalvo mūs par to, cik veiksmīgi mēs esam bijuši Dieva priekšā. Viņš dāvā mums sevi, tāpēc šodien varbūt nevajag jautāt, ko es esmu pelnījis. Labāk pajautāt, vai es spēju priecāties par Dieva labestību arī tad, kad tā tiek dota citam. Jo mūsu sirds patiesais stāvoklis atklājas nevis tad, kad Dievs dot mums, bet tad, kad viņš dot otram. Lūksim šodien žēlastību, lai mūsu acis nekļūst skaudīgas pret Dieva labestību, lai mēs nebaidamies no Dieva žālsirdības, un lai mēs paši kļūstam par cilvēkiem, kuri nevis rēķina, kurš ko ir pelnījis, bet prot sacīt, Kungs, paldies, ka tu esi labs. Paldies, ka tava žēlastība ir lielāka par manu nopelnu. Un paldies, ka otram tesi devis vietu savā vīna dārzā. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomāt par šaubām, kā šaubas, lai arī sāpīgas, var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. Runāsim par tiem brīžiem, kad Dievs šķiet tāls un klusējošs, un cilvēks savā ticībā piedzīvo vientulību un neziņu. Un atcerēsimies, ka arī šaubu un dvēseles tumšās nakts laikā Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, jautājumiem un šaubām. Atklāti sagaidītas šaubas attīra ticību no kļūdām. Ticībā briestošam cilvēkam jābūt gatavam ne tikai tumsai, pārbaudījumiem un šaubām, bet arī tam, ka šaubas viņu audzinās. Tās mēdz būt ļoti sāpīgas, bet bieži vien nepieciešamas, lai ticība augtu, īpaši tad, kad indivīda, Dieva tēls, atbilst tikai bērna vajadzībām. Karstajā šaubu ugunī izkūs daudzi bērnišķīgi un pusaudži jēdzieni. Protams, var paiet daudz dienu, nedēļu, vai varbūt gadu, līdz nobrieduši jēdzieni un izsmeļoša ir sāpīgā pieredze, un nevienam nepatīk ar to saskarties. Tomēr ar šaubām ir jātiekas aci pret aci. Neraugoties ne uz ko, kristietim ir jāsako patiesībai tur, kur tā ved, pat riskējot ieiet šaubu ēnu ielijā. Cilvēks, kurš bieži cīnās ar savu ticību, jūtas vientuļš un pamests. Varētu teikt, ka viņš nonākt iestrēgušā lēmuma stāvoklī, nezinot, vai viņam kaut ko apgalvot vai noliegt. Šādā brīdī ir jāatceras, ka Dievs ir lielāks par mūsu šaubām un mūsu grēkiem. Viņš pieņem mūs, kas esam iegrimuši šaubās un dumpīgumā. Ticīgais nekad nav tuvāk Dievam kā tajā brīdī, kad jūtas pamests, un no viņa lūpām izlaužas jautājums, kāpēc. Šādos gadījumos uz šaubām ir nepieciešams paskatīties atklāti, jo kad šaubas tiek slēptas, tās no iekšienes sēd ticību, līdz nekas vairs nepaliek pāri, kā vien tukši simboli un tukšas ceremonijas. Varbūt vissmagāk tiek pārdzīvotas tās augtās reliģiskās šaubas, ticīga cilvēka šaubas. Viņa šaubas neskar ticības dogmas vai ticības nozīmi. Visa ticības struktūra paliek neskarta. Tas, kurš šaubās cieš, nesaprastams, kāda ir viņa vieta šajā struktūrā. Viņš nešaubās par Dieva eksistenci, bet šaubās par dievišķo žēlastību. Viņš cīnās nevis ar niecību, bet ar Dieva attieksmi. Kā piemērs tam varētu būt tēva kliedziens, kurš zaudējis meitu. Dievs, es tevi nesaprotu. Viņam šķiet, ka Dievs spēlē paslēpes. Viņam Dievs ir ienaidnieks. Viņa agonija izriet no šķietamās Dieva attālināšanās un klusēšanas. No Dieva, kurš ir paslēpies. Cilvēka garīgās dzīves pieredze rāda, ka ir daudz tādu, kur ir piedzīvojuši dvēseles tumšo nakti. Varbūt nekur mēs neatradīsim tik aizkustinoši aprakstītu sastapšanos ar klusējošu, paslēpušo ticīgo, pārbaudošo Dievu kā Ījaba grāmatā. Ak, kaut es zinātu, kur viņu atrast, kā aiziet līdz viņa mītnē, sauca Ījabs. Ejam uz priekšu, es viņu neatrodu, vai atpakaļ, es nevaru viņu pamanīt. Galu galā ir vēl viens šaubīšanās veids, daudz radikālāks un bīstamāks par līdz šim aprakstītajiem. Tas ir tā saucamais modernais skepticisms. Kristietība un tās mācība šķiet pēkšņi zaudē jebkādu reālu nozīmi. Pagātnē ticība bija vismaz tik svarīga, ka bija vērts tai pretoties vai vismaz par to pasmieties. Katrā pilsētiņā, ciematā, bija savs brīvdomātājs, tika pārdotas brīvdomātāju grāmatas.
Mūsdienās, lai gan kristietība ir universāla reliģija, daudzi iet savu ceļu, nepievēršot ticībai ne mazāko uzmanību. Tā, jāsaka, ir tipiska mūsdienu mietpilsoņu attieksme. Kā piemēru var minēt par šādu pretticību un vienaldzīgu tipu, mēs sastopam Albert Camus romānā Svešinieks. Viņam ticība ir kaut kas tāds, kā dēļ nav vērts ne lauzīt galvu, ne tērēt laiku. Pat gaidot nāves sodu cietumā, kamerā, viņš noraida kapelānu sakot, man ir palicis ļoti maz laika, un es to netērēšu sarunām par Dievu. Šeit mums jau ir darīšana ar neticību. Daži gadsimti šķiet piedzīvoja noteiktas reliģisko šaubu formas, asāk nekā citi. Piemēram, reformācijas laikmetā cilvēki no visa spēka centās atrisināt predestinācijas jautājumu, iepriekš nolemtību. Mūsu gadsimts savukārt ir pārņemts ar Dieva klusēšanu un viņa noslēpumainību. Turpinājums sekos.

Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais nūslāpums – engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdaļēbnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Vuns Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Vuns Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzēja gatava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. To īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpiļdēti, lūdzam tevi visvarenais dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spējīt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzēja tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vienzimušais dēls, templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārni Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticēgai mēs dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj, mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīkim. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, ka ebien īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss skaidro, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss šķeisto, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vismeilo, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radītoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slaviemo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Piecēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skreini.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgos īprīcinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgu palīdzība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus, neikvīnas sazamaitošanas un moldim, Ar dabusu spāku stiprinoja mūs spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglobierni Jēzunu draudūšam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visu savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas paļeidzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars parakstījis reikojumu, ar kuru tiek atcelts iepriekš pieņemtīs lēmums par Preiļu novada teritorijas plānojama darbības apturēšanu daļā, savukārt Bauskas novada teritorijas plānojama gadījumā atcelta te reikojuma daļa, kas atcatīcās iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbības regulējumu. Lēmumi pieņemti pēc dialoga ar Bauskas un Preiļu novada pašvaldību un iemot vārā arī pēc sokotnējo reikojumu izdošanas notikušos būtiskos izmainis vieja elektrostaciju eksploatācijas prasēbu un tūs uzraudzēbas tīsiskajā regulējumā. Ministres ticīs ar obu pašvaldēbu vadēbu un porunojas iepriekšējos reikojumos norodētos apsvārumus un uzklausījis pašvaldēbu argumentus. Preiļu novada pašvaldēba ministrejai īsnīgusi arī rakstveida skaidrojumu par pīsardzēbas principu īvārošanu attīcēbā iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbēbu. Vienlaikus pēc sokotnējo reikojumu pieimšanas ir būtiski mainījis vieja elektrostaciju regulējušīs tīsiskīs konteksts. Senioru skolu porstovi, kuri plānoja organizēt senioru skolu aktivitātes, aicinoti pīzateikties otrajam informatīvajam pasokumam šogada 2. Oktobrī Latgaļas viesnīceibā Gors. Rāziknī un pasokuma laiks no 11. Līdz 13. Interesentim būs īspēja satikt senioru skolu darba praktiķus, uzzinot vairāk par vodlīnijam senioru skolu pasokumu satura veidošanai, izmantošanai savā darbā, kā arī diskutēt par niansiem, īpazēt dažādas pīredzes un noslēgumā pīzadaļātīs kontakti informācijas apmaiņas tierdziņā. Tī, kurim jautājumu daudzums ir apjūmēgoks, pasokuma laikā varās izmantot īspējo pīzateikties arī individuālai ekspertu nokūtnes konsultācijai. Papildus drošībai un respektējot pīrastos daļēbnieku registrēšanos veidus, kā arī daļēbniekus, kuru īspējas registrācijas elektroniski ir ierobežotas, aicināja pīzateikties arī telefoniski pa telefonu 29 44 96 22 vai e-postā info@vidusdaugavas.nvo.lv līdz 29. Septembram īskaitot. Šis ir jau 35 informatīviem pasokumiem, kas nozarasinosīs kotrā no Latvijas reģionim un arī Reigā. Semināram Rāzekni aicināja prioritāri pīzateikties Latgaļas nevalstiskos organizācijas, kas uzsokušas vai plānoja uzsokt senioru skolu darbu. Aizvadētos darba nedēļas izskaņā lūdzā valdāja rūsēba un darba prieks. Gatavojoties gaidamajai pasaules tolkai, lūdzas novada pašvaldēba kopā ar skolāniem un ģimiņam un dobas draugiem puļcājās iz ikgadējo meža dīnu pasokumu. Šūrais ar kūpēgu darbu un tikšanos vītu tika izraudzēts jaunizveidotīs skvērs Krišāņa barona ilā 34. Jaunizveidotīs skvērs Lūdzas Vatspulsātes teritorijā, Baznēckolna pakojī un dažādu pastaigu maršrutu kruspunktā ir kļūs par nozīmēgu pilsātu vidis papildinojumu. Pasaukuma sokumā dobas aizsardzēbas porvaldes speciāliste Diāna Selecka aizraujuši pastostā Lūdzas vidusskolas skolānim par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidēbu, kā arī tūkai veidojās diškūki un kaidē tū nozēmē dobām. skverā Ainavā darbu gaitā tika papildināta ar kūšu un daudzveidīgu stodījumu klāstu, kas vienlaikus kolpos arī kā novodā iguldījams pasaules tolkas akcijā, kurā Latvijā tiek stodēti tai dāvātī laimis kūki. Kopumā tika īstodētas 47 boltos spirejas, 45 dzeltenos forsītīs, 40 violetos budlējas un 10 bārzlapu spirejas, kā arī 11 krīmu bārzi.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā pa laikam valsts teritoriju šķērsos ļeita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Ejiet un mociet visas tautas, kristēdami tos un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavīlējis, saka kungs. Dieva tava dāla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums. Tarki šodien 21. septembris baznīca atcerās svēto apustuli un evangēlistu Mateju. Matejs, jeb, kā viņu arī sauc citreiz Levi, ir viens no tuvākajiem Kristus mācekļiem. Patiesībā ļoti maz mēs zinām par viņu ārpus evangēlija. Mēs zinām to, ka visdrīzāk viņš ir miris 60. Gados mūsu ērā. 63. Citi saka 68. Nav arī līdz galam zināms, kurā vietā ir versija, ka visdrīzāk viņš ir miris mūsdienu Etiopijas teritorijā. Citi saka, ka ir miris Persijā, jeb konkrēti mūsdienu Irānas teritorijā. Tā vai citādāk, visdrīzāk gandrīz visi viņa laika biedri, tā laika vēsturnieki, arī ārpus Bībeles vēsturnieki apgalvo, ka viņš ir miris mocekļa nāvē, sludinot par Kristu. Ir zināms arī, ka viņš ir pirmā evangēlija teksta, tieši pierakstīta teksta autors. Evangēlijas, ko šodien arī dzirdēsim, ko šodien baznīca pārdomā. Un arī zināms to, kā Matejs ir bijis pirms savas aicināšanas. Viņš ir bijis muitnieks, ne? Un tautā ļoti nemīlēts. Tāpēc, ka viņš bija tas, kurš vāca naudu no cilvēkiem priekš okupantiem, priekš romiešiem. Un tā bija vispār pieņemtā prakse, ka muitnieki ņem naudu arī sev. To visi zināja, un tas arī netika slēpts. To sauc par korupciju. Un tāpēc viņš bija nemīlēts un tika uzskatīts par publisku grēcinieku. Un kungs Jēzus paaicināja viņu, nevis tos izcilos pēdiņās farizējus, bet tādu parastu muitnieku Mateju. Šī svētā misa ir svinēta Emīlijas nodomā, lūdzot viņai visas nepieciešamas žēlastības. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdi vismūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēkajā dzīvē. Kungs apsažāloja par mums, kungs apsažāloja par mums, Kristu apsažāloja par mums,
1: Kristu apsažāloja par mums,
0: kungs apsažāloja par mums, kungs apsažāloja par mums, gūds dīvam augstumos, un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvaranais stāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi kungs, Tu visaugstais Jēzu Kristu, ar svāto goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Dīvs sava naisakama žalsardēba Tu aicināja muitnīku Mateju izvēlēt jū par apustolu, ar jo lūkšanam dūt mums tai pats sekot Kristum, un kļūs cīnējiem stingri turēties pie Tevis. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, Dīvs visos mūžu mūžos. Amen.

0: Lasēms no svāta apustuļa Povala viestulis Efezīšim, broļi. Es, gīvstekņis kungā, jūs uzlūdzu, lai jūs dzeivotu to aicinājuma cīnēgi, kura jūs esat aicinoti visā pazemībā un lantroteibā un izturēbā pacīšot mīļestēbā viņus ūtru. Centīties uzturēt gora vīneibu ar mīra saitēm. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, taipat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerēbai, ko dūt jūsu aicinojums. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir dīvs un visu tavs, kas ir pori visim, caur visim un visūs. Kotram no mums ir dūta žielestēba saskaņa ar Kristus dovana smāru. Un jūs īcela citus par apustulim, citus par pravīšim, citus par evangēlistim, citus par gonim un mocētojim, lai svātūs sagatavotu kolpošanas darbam, Kristus mīsas būvēšanai, cikom mēs nunoksim pie vīneibas ticēbā un dīva dāla pazeišanā, līdz pilnēgam cilvēkam, līdz leluma māram saskaņa ar Kristus pilnēbu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Dabas es sludinoju dīva gudu, un dabas jums sludinoju jū rūku darbus. Dīna dīnai dora zināmu vordu, un nakts naktei pastosta viesti. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Tos nav taidas runas un nav taidas volūdas, kuru bols nabūtu dzieržams. Pa visu zemi ir izgaisi tū skaņa un tūs vordi leids pasaules rūbežom. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi.

Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tiemā laikā, īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnīcas sēžot cilvēku vārdā Mateju un sacējam, seko man. Tis pīsa cēle un jam sekoja. Jam sēžot mojos pie golda, raugs sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsesāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļiem. Un farizēji tu radzādami jautāja jo mocekļiem, kopēc jūsu mocētojas āt kūpā ar muitnīkiem un griecinīkiem. Tu dzieržot Jēzus sacē, navis veselim cilvēkiem vajadzīgs orsts, bet slimim. Ejiet un mocieties saprast, es vēlējos žālsirdēbu navis upuri, es nāsu nocis aicinot taisnēgus, bet griecinīkus. Tas ir Kunga vārds. Dargie, tik tiešām tad, kad mēs lasam evaņģēliju, un tad, kad pašās beigās Dieva vārda liturgijas noslēgumā, mēs sakam, ka tas ir Kunga vārds. Tik tiešām tā atbilde slava Tev, Kristu, nav tikai tādā simboliska, bet tas tik tiešām ir pateicība un slava par to, ka Kungs ir, un ka Kungs ir tāds, kāds Viņš ir. Un šodienas notikums, šodienas svētki Mateja aicinājums un viņa stāsts, viņa vēsture un tas, kas notiek šodien, ko Kungs Jēzus saka, tā ir tik tiešām laba ziņa katram no mums. Tāpēc, ka mēs katrs esam kā Matejs. Mēs katrs esam grēcinieki. Katram mums ir sava bēda, savas rētas. Un tā apziņa par to, ka Kungs nāk tieši pie tādiem, stiprina. Un tāpēc varbūt ir vērtīgi arī pakavēties pie kāda viena teikuma, ko šodien Pāvils sev tipiskā veidā, tādā varbūt sarežģītā valoda runā par kristīgo kopienu, ne? Par kopienu, par cilvēci. Viņš saka, jā, viņš tur koncentrējas uz to, ka viens ir Dievs un ka viņš ir aicinājis katru, saskaņā ar dotībām, bet Pāvils šeit saka, cenšaties uzturēt gara vienību ar miera saitēm. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka visos laikos, visās sabiedrības sastāvdaļās, katra vēstures kontekstā, un mēs neesam izņēmums, ir ļoti daudz lietu, kas šķeļ cilvēkus, kas sadala cilvēkus, sadala ģimenes, šķeļ ģimenes, šķeļ sabiedrību, šķeļ draudzi. Ka ir kaut kas tāds, kas cenšas iznīcināt. Savukārt Pāvils runā cenšaties uzturēt vienību. Un šī vienība ir, kā viņš saka, ar miera saitēm. Nav iespējams uzturēt vienotību, nav iespējams uzturēt šo vienību, ja nav miera. Kā es reaģēju uz to, uz notikumiem, uz sarežģītiem notikumiem, kas ir manā dzīvē? Es varu ceļt paniku, es varu ceļt intrigas, es varu aprunāt, un droši vien es to arī daru. Bet tas nenes mieru, tas nes tikai šķelšanos. Ka varbūt tādos brīžos, tad, kad es redzu, ka es netieku galā ar sevi, ka es netieku galā ar savu raksturu, ka es netieku galā ar saviem ievainojumiem, ka visa mana pagātne un tas pagātnes rētas nāk laukā, tad varbūt atcerēsimies to labo vēsti, mierīgo vēsti, ko Kungs Jēzus šodien saka, ka beidzot taču saprotiet, ka es vēlos žālsirdību, nevis upuri. Ka beidzot jūs taču saprotiet, ka nevis veseliem vajadzīgs ārsts, bet slimniekiem, tiem, kuri slimo. Ka es nāku tieši pie tevis, dargais draugs, kurš netiek galā ar sevi. Mēs tā varam pafantazēt un iedomāties, ja mēs satiktu Kungu Jēzu tādā miesā, tāpēc, ka mēs viņu satiekam katru reizi Euharistijā, bet ja mēs viņu satiktu tādā, ka viņš kādreiz staigāja pa zemi,
un iedomāsimies kādu tādu labu, mūsuprāt, labu katoli, kristieti un tādu grēcinieku, pie kā kungs Jēzus pienāktu. Viņš pienāktu pie grēcinieka, ne pie dievbīga katoļa. Un savukārt dievbīgs katolis, ja viņš tik tiešām ir katolis, tad viņš kopā ar Kristu pienāktu pie tā grēcinieka un priecātos par to. Un tas ir tas, par ko Pāvils runā, ka cenšaties uzturēt šo vienotību, šo vienību ar miera saitēm, nevis ar greizsirdību, ar skaudību, ar aprunāšanu un visu to, kas padara cilvēku par cilvēku katra laikmetā. Tā kā, lai mūs tiešām iepriecina šis vienkārši, bet ārkārtīgi skaists Mateja aicinājums, ko viņš ir izdarījis, un ka tas izmainīja viņa dzīvi. Interesanti arī, ka Jēzus nepateica Matejam, celies, atstāj savus grēciniekus, draugus, tādus pašus muitniekus, turies pa gabalu no viņiem, un tu ņem un seko man. Nē, mēs redzam, ka mājas sēžot pie galda sanāca visi muitnieki. Visi muitnieki sanāca. Vienīgi, kurus tas kaitināja, ir tie ideāli farizēji. Viņi brīnījās, kā tas ir iespējams, šausmas, ka tagad kungs Jēzus redz sēž pie galda ar pasargdievus grēciniekiem. Tas ir kaut kas tāds, kas maina vispār spēles noteikumus. Varbūt, lai mēs arī skatāmies uz to, kā ārsts ir vajadzīgs tiem, kuri slimo, nevis tie, kuri ir veseli. Mēs to varam attiecināt uz manu brāli, uz manu māsu, uz to, kas man ir līdzās, bet es to varu arī attiecināt uz sevi, ne? Ka es esmu tās slimnieks, es esmu tās slimnieks, un pie manis nāk. Un tāpēc jautājums, es gribētu būt Matejs, publisks grēcinieks, vai es gribētu būt farizejs, ideāls, viņuprāt, ideāls. Es personīgi gribētu būt muitnieks Matejs, kuru paaicināja kungs Jēzus. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Godinot svāto apustuļu Mateju lūksam, kungs Jēzu palīdzi taviem ticēgiem stingri turēt Izpitovas svātos katoliskas un apustuliskas baznīcas, kas apustuļu pamata. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Tava evangēlija viesnešīm dod spāku un drūsmi, tavu vordu sludinot ļaudīm ar dzēvu ticēbu un dedzēgu mīlesteibu. Uzmodini mūsus ilgas glopt dvieseles, lai mēs pēc savam īspējam ar prīku kolpot apustulātam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Esi numūdā par saviem izraudzētajiem tava vorda sludinotojiem, svietai viņu darbu un pēles ar savu žielesteibu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lauksam visas napīcīšamas žielesteibas Emīlijai, par kuru ir svinēta šī svāto mise. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lauksamies arī Irēnas nodomā, kas svin savu dzimšanas dīnu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tu siltēji pasauli savus apustuļus, ka evangēlijas sludinotojus uzturē arī tagad sava baznīca apustuliskas dedzēbas goru, kas dzīvoja un voldi mūžu mūžos. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, ko Te upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saēmuši veinu, ko Tu upurēm, veina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: mēs broļiem mācīt, lai Dievs un svarenais stāvs pieņem man un ar jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Gudinojot svāto apustuļam Matēja pīmiņu, nesam tev, kungs, savus leugumus un upurus un pazemīgi lūdzam, uzlūkoju savu baznīcu, kuras ticēbu esi stiprinojis ar apustuļu mocēbu caur Kristu, mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam, mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, tu esi mūžēgais ganētojs, kas nikot napamēt savu gonam pulku, bet gan savu svātajiem apustuļiem pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoju, kur ir svaidēti, kai tova dāla vītnīki. Tāpēc leidz ar eņģiļiem un erceņģiļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkim. Mēs dzīdam Tev slavas himnu, namitēgi saucot.
1: Svāts,
2: svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir Tavas gudeibas pilna. Ozanna augstumos. Svietēts, kas nok kunga vordā. Ozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavēk vīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinu un svādru nemitēgi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākta leic pat rītam, tai nestavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzām, kungs, ar to pošu goru labvieļēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tiemā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi un tev pasateikdams svietē lauze un deva saviem ocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi, ka veidā pēc pakriņom jis paiema biķeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tu monai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim par to novikungs un līcinosim par to augšam celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēniškiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizi atnākšanu, mēs pateicēba tev snādzam šu dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieim upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gora pīpiļdēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaun un mums saņemt montojumu kūpā ar tavim izvēlātajiem. Vespirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdētoju, svātu Jezupu, jo sleigavaini, tavim svātajiem apustuļum un gūtpilniem mūcekļiem, ar svātu Mateju un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēbu ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāt ceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu mūsu veiskupu, Joni visiem veiskupim un goredznīkim un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļīgi sava saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tava prīškā, Labais tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušus bārnus. Mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi sava valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jim mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gora vīneibā ir visgūds un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien, pīdot mums, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naievet mūsu kārtinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, Lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietēgas cerības pīsapiļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīdera valstība, spāks un gūts mūžē. Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies nav es uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņā ar savu gribu labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Un ar tavu goru. Divajās,
0: kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru. Jēzus Kristus.

0: lūk dzīvajā, lūk, kas noceļ pasauļa grāku, svietēgi ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs pasala.
2: Es nāsu nocis aicinot taisnēgus, bet griecinīkus, soka kungs.

Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīka līdzdalībnieki, ar kaidu svātais Matei sova nomā uziema pestētoju. Dūt mums vienmēr atsajaunot ar tava dālas nāktu bareibu, kurš nocis aicinot atsagrīst neves taisnēgus, bet griecinīkus, kas dzēvoja un volda maužu maužos. Kungs ir ar jums. Jūs visus svietē visvarenais Dievs, tavs dāls, svātais gors. Diva žieļas tevi, lai jūs pavadā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam Ernštrētam par dzejuļu krojumu lībīšu balādis. Žūrija lēma balvu mokslā piešķirt Mildinu mokslinīcai un pietnīcai Igaunijas mokslas akadēmijā Darja Popilītovai par mākslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainē gultīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas bolvu zinotnī sajam viens no vadošiem pietnīkim saliedzinošos viesturiskos sociologijas jūmā Zenons Norkus par divam zinotniskajam monogrāfijam Lelo restaurācija 5 komunistiskos transformācijas saliedzinošos viesturiskos restaurācijas socioloģijas skatījumā un 5 komunistiskos transformācijas Baltijas valstīs restaurāciju pieeja saliedzinošajā viesturiskajā socioloģijā. Kotras bolvas apjoms ir 5000 eiro un tos plānots pasniegt godskortajā Baltijas asamblējas sesijā šogada 22. Oktobrī Tallinā. Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo raizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēbā bolvas, gūdinot pašvaldēbas, kas ar konkrētam iniciatīvam veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakalpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Galveno bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakalpojumu sniegšanā sajāme Daugavpilī Valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts pīrokstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts īdzēvotojiem ļauj ārtai pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēlējoties savu piemērotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēba organizē Latvijas Republikas tīsēps sardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisku aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļs, Dienvidu Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novodam, Kroslovas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Rēgas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu Sosnovska Latvāņa izplatē Buļeivonu novodā, pašvaldēba noslēgusi lēgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldēbai pīderošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogustā. Lēgums noslēgts pamatojoties iz cenu aptaujas Sosnovska Latvāņu ierobežošana Leivonu novoda Jērsikas pogusta un Turku pogusta zemes īpašumos rezultāti. Izpildis termiņš līdz 2027. Gada 30. Septembram, bet kopējo lieguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju apsekoja ar latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildēgs ar latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojis.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā pa laikam valsts teritoriju šķērsos ļeita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies būs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausētoji šimā skaistījā, burveigajā, saulēnijā, brežam nedaudz ļeitēnijā, bet krosēnijā rudiņas dīnā. Šodien pirmūdiņa 21. septembris un Latgales radio ir kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveicīņus svātkūs, aizsūtētu kaidu pateicēbas vordu vai vinkoši kaidu jauku gaišu rudinēgu sveicīņiem. Un, lai arī tīm, kas nu reita īsūtēt savus sveicīņus napaspēja, būtu īspējā nosūtēt kaidu mēlu vordu, jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspēju, lai nosūtēt kaidu gaišu sveicīņišamā skaistījā rudinēgijā dīnā. Vecos vorda svātkus šodien 21. septembrīs viņ Maris, Matīs un Modris. Daudz laimis gaviļnīkiem svātkus!

Bet, nu, kā jau vienmēr arī šodien ķersimies klāt jūsu izsūtētiem sveicīņiem. Un pirmīs sveicīņas, lai ceļoju vakardienas dzimšanas dienā. Dīva žālsirdēbas draudze Daugavpiļī sveic savu prāvestu Aigaru Bernānu. Paļdis par jūsu labesteigu attīksmi pret cilvēkiem, par tivok mīļesteibu, par to, ka rūpējatās, lai baznēcā atcerast būtu pateikamai un vīglai gan mozim, gan lelim, un arī pats pīsadalat baznēcas uzkūpšanas un uzlabošanas darbūs, lai divs paiem savos rūkos visus jūsu dzēvis smogumus, šaubas un bailis, un ilīk jūsu sirdī savu mīru, lai svātīs gors stiprinā jūsu lelu un lobu sirdi, lai jūs visot būtu augstu novārtāts un justos vajadzīgs. Dzīvojiet dīva mīlestībā, dīva mamiņas patvārumā ar stipru veselību un cerēbu izreidīnu.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī telefonā numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai tīši šodien nosūtētu kādu gaišu un sirsnēgu sveiciņi. Nokušīs sveicīns, lai ceļojas Salnavu dzimšanas dīnā Elvīrai Naglei. Mēlo Elvīra, no sirds sveicīņa dzimšanas dīnā. Cik skaisti, ka dzēve reiz saveda kūpā Jelgavā jaunības godos, kad vēl tikai veidojos sapņi draudzēbas un dzēvis ceļi. Un vēl skaisto, ka draudzēba sazaglabojasās cauri godim un kļivusi īpašoka, jo ne tikai paliki par jaunības dīnu draudzeni, bet kļivi arī par dāla kristamoti. Tos ir cilvēks ar ļoti siltu, meilu un sirsnēgu sirdi, lai arī dzēve na vienmēr turējusies uz blokus, ir ļoti dorgi apsazinot, ka varu saukt par savu draudzeni. Vēlējam daudz saulēnu dīnu, stipru veseļēbu, mīlestēbu, mīru sirdī un cilvēku sleidzos, kuri tevi patīsi mīļai un novirtei, lai kotras nokamīs dzēvis gods atnes ko skaistu, ko vēl ilgi gribētu atcerāties, lai tev vienmēr ir īmeslas smaidāt, par ko prīcotīs un kam ticēt. Daudz laimes dzimšanas dīnā vēlējam sveic Silvijām.

6-4-6, 2-1-1-1 pīci. Telefona numurs sveiciņiem diši jāētarā. Nu ir reiztīs breids, jiem trūkā telefonu un mūsu sazvaņāt, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņiem.

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdīna. Nu, visiem sveiciņš jūtim, visiem Latgales radio klausētojiem. Gribu pasadaļāt tādā priecīgā ziņā. Pie mūsim vakar Rozentavā, nu 14. bija Krista pagūdinošana. Bet tā cik prāvis viņš mūsu bija, nebija uz vietas, tad vakar bija tāds skaists pasaukums sirsniegas lūkšanas divnumā. Pēc tam mēs pulcējāmies arī pašu kloto galdeni, visi tā pazadaļājāmies, kā saka, ar saviem lobumiem, ar saviem stosim, ar saviem tādiem pordzīvojumiem par visu skaistu, ko mēs vakar klausāmies Rinaldas Fredihī prāvesta mūsu. Ļoti bija pateikama, ka pie mūsu bija arī pagasta porvaldis vadētos Edgars Blinausis. Ļoti ticēks cilvēks, apmeklēja katedrāli, bet arī vakar zinu, ka pie mūsu tā cels pasaukums. Jis bija kūpā ar mūsu bazneicinā goja procesējā ir palēdzē pieturēt mani pie rūkas. Paldies jam parītu, lai Dievs visus vada, tik skaistā pasaukumā ikdienā, lai mūsu sirdis ir pīpildējis ar Dieva gaismu, lai mīrs vērs zemes, lai cilvēkiem labs prots. Mēs zinām, ka tagad ir jozalūdzās ļoti daudz par mīru visā pasaulē, bet ir sievišķi, lai mūsu mūras zemēti neporsteigtu nekādi negaisa mokuņi. Visim sirsniegu nedēļu novēlēju, ar divmāmiņas patvārumu, lai mūsu visu sorgoju katru savu sorgeņģeļus ir paļdzisim cilvēkiem, kas man pasnāt rūku. Ir grimtokos, brēžos, vīgļokos, apcerūtīs vienmēr, ka tu esi blokus. Arī es par tādiem cilvēkiem esmu priecēga, es mēģināju arī jūsu uzrunot, atsaukties uz jūsu vajadzībām, cik man tas ir iespējams. Lai mīrs visiem, lai labs korastoklis, lai Dievs mūs visus sorgoja. Sevišķi mūnas draudzis, tantenis, mūnas mosenis, kuras vienaudzētis ar manim, bet vairs nav ar bazneicuņu apmeklēt. Esam kūpā lūkšanos. Valdeni, paldies, ka uzklausāt, par cik bija īstie parunot ilgāk, ko tas arī to izdarīju. Antoņina, nu malcis, visu labu ar divu.
0: Jā, droši paldies, Antoņinai par zvonu.

64, 62, 1, 1, 5. Telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Droši un aktīvi zvonīt un izmantojiet īspieju, lai vēl šodien nosūtāt kādu sirsnīgu sveicīņiem.

64, 62, 11, 1 pīcī. Telefona numurs tīšo ēterā studijā droši zvonit un izmantojiet izpijo, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveciņu svātkos.

tikai visi sveicīņi izskanījušiem. Paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem. Reit nu reita gaidām zvonus, eiziņas un e-pastus ar jauniem sveicīņiem, jo tikai no jūsu aktivitātes ir atkarīgs. Teikamēs mēs koncertā vai arī gaidām nokušo dienu. Teikās it aktīvi nu reitas jūtīt savus sveicīņus un cerams tiksimies arī reitdienas koncertā. Paldies visiem, kas bija kopā ar mūsiem, lai jūsim veiksmīga darba nedēļām.

0: Laiks Dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, Dīva tāva un dāla un svatogra vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēpi Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uparēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uparēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars parakstījis reikojumu, ar kuru tiek atcelts iepriekš pieņemtīs lēmums par Preiļu novada teritorijas plānojama darbības apturēšanu daļā, savukārt Bauskas novada teritorijas plānojama gadījumā atcelta te reikojuma daļa, kas atcatīcās iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbības regulējumu. Lēmumi pieņemti pēc dialoga ar Bauskas un Preiļu novada pašvaldību un iemot vārā arī pēc sokotnējo reikojumu izdošanas notikušos būtiskos izmainis, vieja elektrostaciju eksploatācijas prasēbu un tūs uzraudzēbas tīsiskajā regulējumā. Ministres ticīs ar obu pašvaldību vadēbu un porunojas iepriekšējos reikojumos norodētos apsvārumus un uzklausījies pašvaldību argumentus. Preiļu novada pašvaldība ministrejai īsnīgusi arī rakstveida skaidrojumu par pīsardzēbas principu īvārošanu attīcēbā iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbēbu. Vienlaikus pēc sokotnējo reikojumu pieimšanas ir būtiski mainījis vieja elektrostaciju regulējušīs tīsiskīs konteksts. Senioru skolu porstovie, kuri plānoja organizēt senioru skolu aktivitātes, aicinoti pīzateiktīs ūtrijam informatīvajam pasokumam šogada 2. Oktobrī Latgaļas viesnīcēbā Gors. Rāziknī un pasokuma laiks no 11. Līdz 13. Interesentim būs īspies satikt senioru skolu darba praktiķus, uzzinot vairāk par vodlīnijam senioru skolu pasokumu satura veidošanai, izmantošanai savā darbā, kā arī diskutēt par niansiem, īpazēt dažādas pīredzes un noslēgumā pīzadaļātīs kontakta informācijas apmaiņas tierdziņā. Tī, kurim jautājumu daudzums ir apjūmēgoks, pasaukuma laikā varās izmantot īspio pīzateiktīs arī individuālai ekspertu nokūtnis konsultācijai. Papildus drošībai un respektējot pīrastos daļēbnieku registrēšanos veidus, kā arī daļēbniekus, kuru īspējas registrātīs elektroniski ir ierobežotas, aicināja pīzateiktīs arī telefoniski pa telefonu 29 44 96 22 vai e-postā info@vidusdaugavas.nvo.lv līdz 29. septembram īskatīt. Šis ir jau 35 informatīviem pasaukumiem, kas nozeres nosīs kotrā no Latvijas reģionim un arī Reigā. Semināram Rāziknī aicināja prioritāri pīzateiktīs Latgaļas nevalstiskos organizācijas, kas uzsokušas vai plānoja uzsokt senioru skolu darbu. Aizvadētos darba nedēļas izskaņā lūdzā valdāja rūsēba un darba prīks. Gatavojoties gaidamajai pasaules tolkai, lūdzas novada pašvaldība kopā ar skolāniem un gimiņam un dobas draugiem puļcājās iz ikgadējo meža dīnu pasokumu. Šūrais ar kūpēgu darbu un tikšanos vītu tika izraudzēts jaunizveidotīs skvērs Krišāņa barona ilā 34. Jaunizveidotīs skvērs Lūdzas Vatspulsātes teritorijā, Baznēckolna pakojī un dažādu pastaigu maršrutu kruspunktā ir kļūst par nozīmēgu pilsātu vidis papildinojumu. Pasaukuma sokumā dobas aizsardzības porvaldes speciāliste Diāna Selecka aizraujoši pastostā Lūdzas vidusskolas skolānim par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidību, kā arī tū, kai veidojās diškūki un kāda ir tū nozēmē dobā. Skvērā ainavā darbu gaitā tika papildinota ar kūšu un daudzveidīgu stodījumu klāstu, kas vienlaikus kolpos arī kā novodā iguldījams pasaules tolkas akcijā, kurā Latvijā tiek stodēti tai dāvātī laimis kūki. Kopumā tika izstādētas 47 baltos spirejas, 45 dzeltenos forsītijas, 40 violetos budlējas un 10 bārzlapu spirejas, kā arī 11 krīmu bārzi.
0: Laika ziņas.
1: Šodien dienā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns lēdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Pirūkas.
1: Nav pirūkas radio aparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam Ernštrētam par dzejuļu krojumu lībīšu balādis. Žūrija lēma balvu mokslā piešķirt Mildinu mokslinīcai un pietnīcai Igaunijas mokslas akadēmijā Darja Popilītovai par mākslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainē gultīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas bolvu zinotnī sajam viens no vadošiem pietnīkim saliedzinošos viesturiskos sociologijas jūmā Zenons Norkus par divam zinotniskajam monogrāfijam Lelo restaurācija 5 komunistiskos transformācijas saliedzinošos viesturiskos restaurācijas socioloģijas skatījumā un 5 komunistiskos transformācijas Baltijas valstīs restaurāciju pieeja saliedzinošajā viesturiskajā socioloģijā. Kotras bolvas apjoms ir 5000 eiro un tos plānots pasniegt godskortajā Baltijas asamblējas sesijā šogada 22. Oktobrī Tallinā. Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo raizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēbā bolvas, gūdinot pašvaldēbas, kas ar konkrētom iniciatīvom veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakolpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Galveno bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakolpojumu sniegšanā sajāme Daugavpilī Valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts pīrokstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts īdzēvotojiem ļauj ārtaip īteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēlējoties savu pīmārotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēba organizē Latvijas Republikas tīsēps sardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisku aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļs, Dienvidu Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novodam, Kroslovas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Reigas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu Sosnovska Latvāņa izplatēbu Leivonu novodā, pašvaldēba noslēgusi līgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldēbai piederošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogostā. Līgums noslēgts pamatojoties uz cenu aptaujas Sosnovska Latvāņu ierobežošana Leivonu novoda Jērsikas pogosta un Turku pogosta zemes īpašumos rezultāti. Izpildis termiņš līdz 2027. Gada 30. Septembram, bet kopējo līguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju apsekoja ar latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildēgs ar latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojis.
2: Laika ziņas.
3: Šodien dīnā pa laikam valsts teritoriju šķērsos ļeita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies pūsis no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
4: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzeklim. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Šodien baznieca svin svāto Mateju apostoli un evaņģeļistu, kurš atbildot Jēzus aicinojumam, noc sekoja maņ, atstoja visu un sekoja Jēzumu. Ne jau tikai fiziski, bet galvu nūkot gorēgi, pieimdams tūku. Jēzus jam pīdovoja pestēšanas ceļu un kļuva viņas no apostolim, lūdzot jo aizbildnīcēbu. Arī mēs izaskotamies savā sirdī, ļaunam dīvam, lai jis porveidoja mūsu sirdi. Leidzēgu Jēzus sirdē, lai mēs sekotu ne jau tikai fiziski, bet ar sirdi un dvieseli. Nužalosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu vareniem dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimais. Dievs savā neizsakamā žālsirdībā tu aicinoji muitnīku Mateju izavieļējot jū par apostolu, ar jū lūkšanam dūt mums tai pats sekot Kristum un kļūt cīnēgim stingri turētīs pie tevis, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no svāto apostola Pāvila viestuļas Efezīšiem, broļi. Es gīvs teknis kungā jūs lūdzu, lai jūs dzīvotu to aicinojuma cīnēgi, kurā jūs esat aicinoti visā pazemēbā un lānprotēbā un izturēbā pacīšot mīlestēbā vīns ūtru, centitēs uzturēt gora vīņēbu ar mīra saitem. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, tāpat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerēbai, kūdūt jūsu aicinojums. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir dīvs un visu tāvs, kas ir pori visim, cauru visim un visūs. Kotram nu mums ir dūta žielestēba, saskaņā ar Kristus dovanas māru, un izīcieļa citus par apostolim, bet citus par pravīšim, citus par evaņģelistim, bet citus par goņim un mocētojim, lai svātūs sagatavotu kolpošanas darbam Kristus mīsas būvēšanai, cikom mēs nūnoksim pie vīnēbas ticēbā, un dīva dāla pazēšanā leidz pilnīgam cilvēkam, leidz laluma māram saskaņā ar Kristus pilnēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, īdams pūjumu no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnieces siežam cilvēku, vordā Mateju, un sacīja jam, sekoj mani. Tis pīza cieļa un jam sekoja. Jam siežūt mojos pie golda, rauks sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizēji tū redzādami jautoja jo mocekļim, ko piec jūsu mocēji to esāt kūpā ar muitnīkim un griecinīkim. Tū dzieržūt Jēzus sacīja, navus vasalējim cilvēkim vajadzējums orsts, bet slimajim. Ejte un mocitēs saprast, es vielie uz žalsirdēbu navus upuri. Es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Ot, kan arī šosdīnas notikumu, kā vakar var salīdzinot ar mūsu tādu laicēgu dzēvi. Kai notiek atlase starp cilvēkiem, piemēram, kaidam omotam, kaidai, timā pošā, piemēram, armijai, karavēram, ja tu neaizturi kaut kādus kritērijus, kaut tev kaut ko datrūkst, tu neaizēji porbaudi, tevi atzēst par nederīgu. Un tur atlase ir dažaida un diezgan stingra. Un tik tiešām laicēgajā dzēvītā ir, ka cilvēks varbūt pats kaut ko gribētu, bet jam spiejas to neļaun darīt. Pors teica, dažūs teikumos aprakstētais Mateja aicinojums. Jēzus īdams prūjam no Kafarnaumas ieraudzīja muitniecā siežam cilvēku. Vordā Mateju un sacīja jam, sekoja mani. Tas pīza cieļa un jam sekoja. Da faktiski gundreiž viens teikums. Kaida porbaude, kaidi kriterija. Jēzus īd pazaskata uz cilvēku, izsaka jam vīnu aicinojumu, bet arī atbildē ir porsteidzūša. Nu, vismos evaņģēlijas neko par to narunoja. Ja plašok neskaidroja, ko Matejs padomoja. Nu, gal arī josaprūt. Jam bija omots. Nu, Izraēļa tautā neieradzāts. Tāpēc, ka izīvoca nūdūkļus priekš okupācijas varas. Muitniekus arī uzskatīja par tiem, kuri ar šo savu omotu uzadzēju arī poši. Kopiec Jēzus taidu paaicinoja. Un kopiec tas pats Matejs, tas pats muitnīks, piekšņi sekoja Jēzum, kūsiem napasūlīja nekaidus materiālus leidzekļus. Napasūlīja kaut ko izdevīgu priekš šos pasaules. Noteikt jūs starpā notika kaut kas tāds, kas var notikt tikai starp Dievu un cilvēkiem, starp Dievu un cilvēku. Dievs prūt pieskarties cilvēka sirdī, un Jēzus būdams Dievs, tu tā ir izdarīja, nostrodoja Dieva žalsirdība, Dieva žēlistība, Dieva aicinojums, kuru patīsēbā rats Dievs un tas cilvēks, kuram šis aicinojums tiek dūts. A cilvēki to nerads. Cilvēkiem bieži viņi to grūts saprast. Tāpēc evaņģeļija turpinojums ir loģisks. Vēl jau vairāk tiem pareizajiem farizējiem, kuri it kā jūsu darījēja pareizi, piedeņos kolpoja dīvam, viņiem ir nesaprūtama situācija. Ja jautāja Jēzus mocekļiem, a kai tai, mēs kaut ko līdz golam nesaprūtam. Jūs un mocētos, kurš īt sludināja par dīvu, par dīva vaļstēbu, runāja par taisnēbu, patīsēbu, mēs ko it kā mūsim tie taisnēba pīza noktūs, a niko tam liedzēga. Jēzus siet kūpā ar tīm pošim, ne tikai ar Mateju, izarod arī citi muitnīki, porei nav nosaukti, porei nuformulēt ar vīnu vordu griecinīki. Tie, kuri sabīdrēbas acīs, nu noteikti farīzu acīs tiešām bija griecinīki. Jī visi sieš kūpā ar Jēzu. Jīm tas ir šoks, kaut kas neizprūtams. Ko piec tas tai? Nā, te Jēzus nerespektē grāku. Dīvs napasaka, Jēzus arī nasaka, es tolerēju visu, ko jūs darat. Jēzus nas žalsirdēbu, un šo žalsirdēbu prata saskatēt arī citi, ne tikai Matejs. Atīkas rēkojās pēc savas taisnēbas, sevi nūstoda, sev nūlīgtū taisnēguma latenī, ja arī vodos pēc to, ka mūsim kaut kas pīzanokās par to, šī muitnīki un griecinīki nemeklēja, jim nebija par ko meklēt kaut kādu atolgojumu, jim meklēja dīva žalsirdēbu. To Jēzus arī atgodu no evaņģeļa beigos, kad dzirdīja kūkaits farizējs, tūkū tas farizējs jautoja mocekļim. Nav uz veselēm cilvēkiem vajadzīgs orsts, bet slimajiem. Ejte un mocitējs saprast, es vieļu uz žalsirdēbu, nav uz upuri. Man nav vajadzīgs jūsu taisnīgums, man vajadzīgas jūsu sirdis. Pazemēgos sirdis, arī tos, kas saprot, bez dīva jūs nevarat neko. Un dīvs ir tas, kas cilvēku var paceļt no poša zamoko statusa. Dīvs ir tas, kas cilvēku porvēdoja, dīvs ir tas, kas dūt cilvēkam aicinojumu. Tā kā mēs dzirdiem arī pirmajā lasējumā napustuļa povula sacēja to. Un dūt arī dažādi žielestēbus, vīnu saicinojotams par pravīšam, citus par mocētojiem, kotram pīšķierdams tū, kū dīvs grib. Protams, arī pēc cilvēka spiejam, bet pori visam cilvēka spiejam nebūtu nekādas nūzēmis, ja nebūtu dīva žielestēbus, dīva žalsirdēbus un dīva iniciatīvas. Un cilvēka pusis tu joprūt īraudzēt, pieimt un tam sekot ar visu sirdi. Āmen.

0: Gūdinu jūs vātu apustuļi Matēju lūksimēs. Kungs Jezu, palīdzi tevim ticēgajam stingri turētīs pie tavas svātos katoļiskos un apustuļiskos baznīcas, kas celta uz apustuļu pamata.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Tava evaņģeļa viesnešim dūt spāku un drūsmi tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un dedzēgu mīļestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Uzmūdināju savu uzticēgajus ilgas glob dvieseļas, lai īpēc savam īspiem ar prīku kolpot apustulatam.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Esi nūmūdā par savim izraudzētējiem tava vorda sludinotojim, svietēju jūs darbu un pūļas ar savu žīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dovoj mums visiem svātos dedzēbas un uzupurēšanos goru, lai namierstēgu dvieseļu pestēšana mums būtu īpaša sirdslīta.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs šos svātos misis nūdumā par Lucijas dvieseļi, lai divs jai dovoj mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Kungs Jezu, tu sūtīji pasaulī savus apustuļus, kai evaņģeļa sludinotojus. Uztver arī tagad savā baznēca apustuļiskos dedzēbas goru, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
2: Āmen.

0: выудите бролину, склади, высваренную калку, ну, убилку.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavom rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Gūdinojot svāto apostola Mateja pīmiņu, nesam tev, kungs, savus lūgumus un upurus, un pazemēgi lūdzam uzlūkoju savu baznīcu, kuras ticēba esi stiprinojis ar apostolu mocēbu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazatieksam kungam mūsu dīvam.
1: Tīs ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši no nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs. Visu varenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekod napamat savu ganamo pulku, bet gan caur svātajiem apostolim pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoji, kuri svaidēja tikai tova dāla vītnīki. Un topiec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātumo olūds. Topiec mēs Tevi lūdzam, Dori, svātas šos dovanas ar Tavo goras pāpu, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kuris labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaēme maizi, un Tev pazateikdams lauza, un Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devē savim mocekļim sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mums lāpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: Topiec, pīmanūt jo novin augšām celšanūs, upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerēbā uz augšām celšanūs. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar svātu apostuli Mateju, kura dīnumē šodien pīman svinam, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev divam svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļo.

0: Atpestēji mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdības spākā vīnmāra sam brēvinu grāka un pasargoti neapkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējies tā dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tovu koru.

0: Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīka līdzdalībnieki, ar kaidu svātais Matejs savā nomā uzjēme pestētoju. Dūd mums vienmēr atsajaunot ar tava dāla snāktū barēbu, kurš nocis aicinot atsagrīst navus taisnēgūs, bet griecinīkus, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenējs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Mēs, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļau no svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu somsku.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Alīns ir Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.